למה לקוף בהון? למה? אין נווי, איקה מקועה עדי. מה עושה תוני, איקה כהדיה, דיליה דיוונה, דרק נלגה. אה, ביטן.